0: Apa meneh?
1: Dikir disi.
2: Menawa Nabi sallallahu alaihi wasallam arep sare, panjenengane maos, bismika Allahumma amutu wa ahya, kanthi asma paduka ya Allah, kawula pejah lan kawula gesang. Lan menawa panjenengane wungu nuli maos, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sedaya puji pangalembono kunjuk wonten ngarsanipun Allah, ingkang sampun gesangaken kawula sak sampunipun mejahaken kawula lan namung tumuju wonten ngarsanipun Allah papan kangge wangsul. Hadis riwayat Bukhari nomor 6324.

0: Apa meneh?
1: Sak selimut gue rawleh di guong luru.
0: Ya mau apa sih?
1: Kuya neng lanangan nih.
0: Oh ya.
2: Wong lanang ora kena ndelok aurate wong lanang liyane, lan wong wadon ora kena ndelok aurate wong wadon liyane, lan wong lanang ora kena kumpul sak kemul karo wong lanang liyane, lan wong wadon ora kena kumpul sak kemul karo wong wadon liyane. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 2793.

ingkang badhe dateng menawi ngersakake taken isin upaminipun lingsem saged dipun serat lumantan kertas. Mangke panitia saged nyepakake nyawisake kardus khusus kagem pertanyaan. Mangke saged dipun aturake wonten ing ngajeng satemah wonten akhir pengajian dipun aturaken wangsulanipun. Katen lan semanten menggah pengajian ingkang saged kula aturaken kita pungkasi mugi-mugi wonten guna paedahipun. Wonten lepatipun atur solah bawa tindak tandu ingkang kirang meranani ing penggalih kirang ing trapsilun suposito kula tansah nyuwun gunging samudra pangasama lan kula aturke niku wau kula telat sebab sepeda kula niku kecubles paku nganti bolong loro. Dadi bane suwek. Nggih. Bane suwek mboten kena di nggo melih kedah dipun kan ganti dadi ra didangu. Mila kula sowane mriki wau ta telat. Ampun di talane wah telat ya mesti mampir nyoto mboten. Kula mboten mampir nyoto, gur mampir nyate wae kula. Lah nunggu nambal ban suwe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.